0: să cabi cantă, poți să te chere să-i libertat. Poți să te chere să-i libertat.
1: Amen.
0: Amen. Dar vă zic, chiedă para, păi să o urnă stă bantur cu stima Dios, ban la că nu-ți canta. Bun?

0: vine mă ascult că vine că Iisus.
1: Vine
0: por mine, papo.
1: Nima ca foie cobo.
0: Pas kibo ta risca, pas kibo ta risca, pas kusha Dios.
1: Guaro bresquer ya it, ya colais da hot.